0: dimineața prihaia. Cist Frișna.
1: Frișna Busca.
0: Frișno na bestu. Cealabrat in Buba Corelli. Bas and Rave.